Als je eendag weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, sal ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my.

drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij En die ure wat ons saam kry In een zonnebloem sy soen Is ons versoen

0: amaratwa kosi yalawami.
1: My naam is Shireen Labuskaghni. Ek is 27, ek is gebore en groot geword in Windhoek, maar my familie kom van Gobabis af. Ja, ek is eindelijk een Gobabis Labuskaghni, ja.
2: Wat het vir jou beïndruk om in hierdie competitie deel te neem?
1: Ek bewonder al my hele lewe lang die Miss Namibia platform. Dit is so'n prachtige platform vir jong vrouwens. En vooral toe my sissie ingeskryf het en deelgeneem het in 2019. Ek bewonder my ouer sissie verskriklik baie. So toe sy deelgeneem het, toe word het nou nog meer van 'n droom vir my. Omdat ek so graag in haar voetspore wil volg. Sy is my grootste inspirasie. Na my ma, natuurlik. Maar die Miss Namibia platform is net vir my so'n beautiful spasie om te groei. Om te wys hoe besonder lief ek is vir Namibia, om vir Namibia te wys hoe sterk en hoe goed en hoe wonderlik ons is en nog groter en beter kan wees en die goeders wat ons kan bereik. So ek is hier so om precies dit te doen, om te wys dat ons, maak jy saak van waar of jy kom hê, as jy in Namibia gebore is of as Namibia gebore is in jou, is jy Namibian enough.
2: Sê my, hier waar ons is nou in hierdie omgeving van Otjinene, wat het jy van ochend kom ondervind, kom leer?
1: Ek sê nou net vir een van die mense hierso, hoe ek hierdie kultuur bewonder. Ek het in absolute amper oor gesit en geluister na hierdie tientalle tradities en customs en beliefs. Wat kom saam met die Herero kultuur. En is vir my so prachtig hoe dit 'n kombinasie is tussen geloof en oudtydse geloof ook. En die traditie en hoe dit gevorm het, hoe dit gebou het en hoe baie van Herero mense nog steeds hierdie traditie volg. En hierdie customs volg. En hoe vas hulle is daaraan en hoe mooi dit is. Daar is 'n rede vir elke liewe dingetjie. Hoekom die vrouens hier so sit, hoekom hulle staan, hoekom ons so maak, hoekom ons dit doen. Dit is iets wat ons heeltemal verloor in ons alledaagse lewe, in moderne lewe. Verloor ons dit, die touch met daai klein goedjies wat vir ons baie betekenis dra. Dit is wat my gaan bybly van vanoggend en dit is wat ek geleer het, ja.
2: Kom eens kyk bietjie terug op die Kiro RC, daar waar jy die Botswana kultuur gaan ondervind het. Wat is uniek daar vir jou?
1: Die Botswana kultuur wat vir my daar uitgestaan het, ek is baie, baie passievol oor plantmedisyne. So dit is iets wat vir my rarig baie uitgestaan het, is hoe die veld jou apothecary kan wees, hoe die veld jou apteek kan wees. En die natuur bestaan om ons te reinig, om ons gesond te maak, om ons aan die lewe te hou en om 'n kultuur te sien wat so vas is aan baie plantmedisyne en goeders waarvan ek nog nooit gehoor het nie, verskillende plantmedisyne. Dit was vir my veral verskriklik interessant gewees. Ek het ook baie geniet om al die vrouens en die ouer mense so te sien sit in 'n kring en ek bewonder hoe die Botswana mense so oud kan word, maar nog steeds so goed lyk. Dit het rarig vir my uitgestaan en dit sê vir jou iets van om van die land af te lewe en om vas te hou aan jou kultuur. Dink ek mens kan baie, baie oud raak en nog steeds jonk van gees wees.
2: Het jy nie vrees vir die so competitie nie? Spesifiek, kom ek sê, het jy nie vrees vir hier so groot competitie nie? Jy is 10 en aan die ene van dag moet net ene die kroon kry van Miss Namibia 2026.
1: Ek het nie 'n bang haar op my koppie. Ek is nie bang nie. En as mens so 'n uitdaging aandurf, kan jy nie bang wees nie. Mens moet nie terughou nie, want is wanneer jy terughou wat jy... Failure isn't... Jy gaan nie fail as jy jou alles gee nie. So ek weet daar is net een kroon, ons almal weet dit. Maar ons gaan almal wegstap, of ons wen of nie, ons gaan almal wegstap met so baie kennis na hierdie ekskursie in Omaheke, na al ons exposure aan verskillende kulture, including die Botswana gemeenskap. So jy kan eenvoudig nie verloor nie, want jy het soveel ryker geraak in die proses. Ek dink ons is almal soos wat die tyd aandurf, raak ons bietjie banger en bietjie banger, want ons wil dit almal baie graag hê. Daai verantwoordelikheid, daai daai kroon en daai recognition van al jou harde werk. Maar op die einde van die dag weet ek ons gaan wegstap met 'n harte vol en 'n kop vol idees van die tipe ambassadeurs wat ons vir Namibia behoort te wees of ons mis Namibia is of nie.
2: Teen laaste jy het ook by Dreamhouses besoek omgegaan en die sanmense besoek. Wat het jy daar geleer?
1: Ek het daai drama verskriklik baie geniet. Hulle het vir ons so 'n mooi toneel opgesit en ek is absoluut in awe van hoe goed hulle acting skills is. Is regtig fantasties. Ek het ook in die toneel opgelet die Nabas wat hulle uitgehaal het en ek is verskriklik lief vir Naba. Ek is so lief vir Naba. So ek het toe hulle toe nou die Nabas daar uitgrawe in die toneel en na die vuur toe gaan en hulle gooi dit sommer net so op die kolle toe dink ek hier is iets om te leer van hoe om Nabas voor te berei want ek sukkel nog steeds tot vandag toe om die sand af te kry. So dalk weet hulle iets wat ek nie weet nie. Maar net 'n pragtige warm glimlagte. So 'n pragtige gemeenskap en as daar een ding is wat vir my werklik uitstaan van die San, iets wat ek heeltemal bewonder en ek so graag wil leer maar ook wil beklemtoon, is hulle beadwork. Daai handewerk om krale so bymekaar te sit is iets wat ons nie moet verloor nie en iets wat ons behoort op 'n internasionale verhoog te sit want dit is so spesiaal.
2: Wat is die boodskap aan ons Namibiane, die jong meisies wat nog opkom? Wat is die boodskap in terme van Miss Namibia?
1: My boodskap aan alle jong mense, veral meisies, want ek is 'n feminist, ek is baie, baie lief vir vrouwmense, is to trust your gut. Vertrou in daai boodskap daar binne in jou gees wat jou kweek vir 'n groter lewe. Vir iets groter as jouself. Want daai stem gaan nie weggaan nie. Jy kan hom probeer stilmaak vir so lank soos wat jy wil, maar hy hou aan spook by jou totdat jy daai drome volg en jy is tot alles in staat toe. Want hierdie land van ons is vol potensiaal. Ek weet mense dink graag Namibia is te klein, is daar's nie opportunity nie, daar's my toekoms lyk nie bruid nie as gevolg van waar ek gebore is, maar ek sê vir jou Namibia is die land van melk en honing. Gebruik dit tot jou voordeel en droom groot. Moenie 'n klein lewe leef nie. Go big, my girl.
2: En Labuskagne, mongwe wa batsa karolo mo khaisano ya mebontle ya Namibia 2026. Batsadi ba gago magaetso ke ba gobabes. Ke ba gobabes yana o rotloetsa bana ba ba setsana gore o tshwanetse o ka lora. Namibia ena le ditshono tse dintsi. Kganya go ikopelela mo segotlhong kganya gore bontse re re hela hore nya go tsewa batho bangwe ka letsogela kolopo rena hetsa wa ka letsogela molema are tswe mo segotlhong re tsene mo dijong dream big are there is a lot of opportunities in Namibia thata ba ga rona ha re ka tswalela hentse e ka ya menona re tla nela ba rentse re ka ya batho mono ka menona me ha re ka re le rona lo wena wa hema wa go bona gore go diragala eng kgaisano e bulegetse mongwe le mongwe yaanong a le rona re leke ge rotloetse bana ba rona ba ba setsana ge ba rute ge simolo ge ba baakanye mo gaetsho gore nya o tshwanetse o bo o kana le mmele o mosesanyane simolola ono o exercisa o sedila mmele ga o tla o gola jaana ga yo go sedila mmele o le 18 years ga ntle go bereka fela ga o tla o gola jalo wa mmona o tshimola o maakanye ka re morago gangwe ga tse ka bore e ngwana ka le ka lesego ke re go na le Miss Tini le yone yane Miss Tini ke yone ya bananyana ba bo 15, 16, 17 years ke gone ga ba baakangwang gone ba baakanye dilo jaana go tsenela kgaisano e tona ya mme bontle.

0: dikgang tsa rona ke tse di latelang mo phirimaneng ya gompieno. Puisano ya modira ka nna Lopang o lobilwe jaaka a buisana le mongwe wa batsa karolo mo kgaisano yena ya Miss Namibia 2026. Le gone ke tlabe ke na le puisano le Mme Mamaki Morwe jaaka maloba ba ne ba rulagantse go amogela the top 10 ya Miss Namibia kwa metsweding. Re tla tswelela jalo ka melaetsa e ile ya ntshiwa ke dibui tse di farologaneng nako ya phitlhosemmuso ya Tautona wa boraro le wa pele wa Botswana Re Festus Gontebanye Mogae. Dumela mogaetsho, thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele. Nna ke bidiwa Joseph Lenyatso Shikongo. A re simolole ka kgang ya rona ya ntlha jaaka modira ka nna Lopang o lobilwe a ile a buisana le mongwe wa batsa karolo ba kgaisano ya Miss Namibia 2026 wa leina la Sharin Labaskagne.
1: My name is Sharin Labaskagne. Ek is 27, ek is gebore en groot geword in Windhoek, maar my familie kom van Gobabis af. Ek is eintlik 'n Gobabis Labaskagne, ja.
2: Wat het vir jou beïndruk om in hierdie kompetisie?
1: Bewonder al my hele lewe lank die Miss Namibia platform. Dit is so 'n pragtige platform vir jong vrouens en veral toe my sussie ingeskryf het en deelgeneem het in 2019. Ek bewonder my ouer sussie verskriklik baie. So toe sy deelgeneem het, toe word dit nou nog meer van 'n droom vir my omdat ek so graag in haar voetspore wil volg. Sy is my grootste inspirasie na my ma natuurlik. Maar die Miss Namibia platform is net vir my so beautiful spasie om te groei, om te wys hoe besonder lief ek is vir Namibia, om vir Namibia te wys hoe sterk en hoe goed en hoe wonderlik ons is en nog groter en beter kan wees en die goeders wat ons kan bereik. So ek is hier om presies dit te doen, om te wys dat ons, maak nie saak van waar af jy kom nie, as jy in Namibia gebore is of as Namibia gebore is in jou, is jy Namibian enough.
2: Wat het jy vanoggend kom ondervind, kom leer?
1: Ek sê nou net vir een van die mense hierso, hoe ek hierdie kultuur bewonder. Ek het in absolute amper al gesit en geluister na hierdie tientalle tradisies